Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Floyd. Kag ang magadala amo si Chester John Beronke.

Saat tanah nang tak palmati sangat unbalat tontonan tini nang reformasyon kamusta kamo sa gihapon paslamat tantang Dios sa yang dako nga kalip kaluoy sa tanan nga mga pagpakamayo sa pagatag sa ato nga yung chimpo nga sa gihapon makapadayon kita sa aron nga palatontonan kag kamusta ang tanan nga mga nagapamati sa aton nga pinalanggang estasyon K5 News FM Philippines. Kamusta man mga kakipaimba? Ang aton pirmi nga pangabay ang mga tani kita tanan kanunay nga madasigun kita sa aton nga relasyon sa Dios. Ambot hambalon nga sa aton espiritual nga sahin na dapat aton gin siya pamakudon. Kay sa hagi na sila na aton pirmi, kung may krisis kita subong sa aton nga kabuhi, ang palabuton nga krisis mas grabe pa. Amo na kung hindi kita preparado, hindi kita makatindog kag posible gid nga mapukan ang pagtuo kag madula ang paglaong. Manang ang aton palatuntunan pirmi ka nagapangabay nagapangamuyo nga tani kita aton buligan aton kagulingon nga mapabakod ang aton relasyon sa Dios. Kay kung hindi, sayang ang aton nga pagkilala bilang Kristiyano sa sini nga kalibutan. Manang kamusta kamutanan, kabay pa nga ikayong lawas aton man amligan dayon ang aton nga espiritual pabakodon. Kay amuna ang pinakadako nga krisis kon ang aton espiritual walay pulos. Ang aton espiritual wala nag-uswag kundi nagakaluya. Dasig kita sa mga likuton sa kalibutan pero luya kita sa para sa Ginoo. Amuna ang hindi malipay ang Dios nga aton ginalagaran. Sige po, samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga punong sa Diyos, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, sa mga sandali po ito kami ay dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaloob sa amin na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita at pagpalain mo ang mga nakinig sa kailan po ito. Pagpalain mo man ang siyuro kami looy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan, gayon din sa mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkakasalanan sa inyo, sa isip, salita at gawa. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Amin na Yesus. Amen. Sa giyapon makuturan, makabiyanan pa dahil kita sa aton na pagtuon. Sa aton nga ginatun Andri nga biskan ang mga apostoles, luwas kay Judas sa 12 apostoles, sila nangin santos, sila nangin balaan. Kag sila gali, may mga bugat man, may mga grabe man nga mga kuloyahon. Pero bangod sa ila pirmi nga pagtutok kay Jesus, nagatutok sila kay Jesus paagi sa pagtuo, pagsalig, pagtugyan, nagsunod sila sa mga pagsulunda ni Jesus sa iya mga halimbawa nga ginbilin, ginakita nila, nangin saksi sila, amo na nga sila sa ilang kagulingon, nangin madinalagon, kag sila nangin balaan, nangin santos, kag kandidato sila sa langit. Sigurado ang ilang kaluwasan. Nga man, kay ang Dios balaan nga nagtawag, ang langit nga puloyan, balaan, ang anghel nga kaupo dito, balaan, amo na nga walay indi, balaan nga makalabot dito. Amo na ang sa ginhambal ni Apostol Pablo, tani kita man magpalapit kita sa trono sa bugay. Aton basahon ang mga bersikulo unas tanan, ang Hebrehanon 4, versikulo 14 hasta sa 16. Dari si Apostol Pablo ng siling, niyan kay kita may dako nga pinakamataas nga saserdote nga nakalatas sang mga langit. Jesus ang anak sang Dios. Lig-onon ta ang aton pagtuad. Amo na importante katama. Lig-onon ta, pabakudon ta ang aton pagtuad sa iya. Kagola kita sing isa ka pinakamataas nga saserdote nga hindi matandog sang aton mga kaluyahon. Kundi isa nga nasulay sa tanan nga bagay kaangay naton apang wala nagapakasala. Niyan, magpalapit kita nga may pagsalig sa trono sang bugay. Agod nga makabaton kita sing kaluoy kag makaagong sing bugay sa pagulig sa aton sa tiun sang kinahanglan. Amo na nga
Dako nga instrumento ang mga apostolis, dako man kita ang instrumento sa kaluwasan sa iban sa aton pamilya, kung kita makaangot sa Ginoo. Importante katama nga aton maintindihan. Kay ginahambal diri nga si Kristo, may aral siya balatyagon nga matandog siya sa aton mga kaluyahon. Kaangay sa mga apostolis ang una nga grabe man to kaluyahon nila, pero si Judas kay way man magtugyan, way man mga sulod gid sa bugos kay Kristo, amo to nga nangin Judas siya, siya ang nagluib, siya ang nagtugyan kay Kristo, agun nga si Kristo dakpon ginbaligya lang niya sa gamay nga bili. Amo na nga dapat kita mangin mamubugon upod sa langit noon nga mga anghel sa pagpresentar kay Jesus sa kalibutan. Salos wala sing presensya nga kalangkag ang mga anghel nagahulat sang aton kooperasyon. Kay ang tao dapat mangin alagyan sa pagpagigangot sa tao. Amo na ganing sa aton naging Ton Andre, kita ang kadaisa sa aton mangin instrumento daw mangin ahinti kita. Para man makabulig kita, kay sa tutuod lang, ang aton nasyon sa Pilipinas, bisan diri lang sa Pilipinas, kung kita tani, nakaangot kita sa Ginoo, hindi kita mangin amuni kagamo. O hindi amuni kagamo, sa tutuod lang, na damo sa gahaman sang posisyon, gahaman sa kwarta, hindi na amuno. Kay si Judas to, bangod kay gahaman siya sa kwarta, amo na, ano natabo sa iya, nangin Judas, nangin traidor. Amo na sa aton man subong, damo mangin traidor bangod sa posisyon kag sa kwarta. Amo na nga dapat tandaan ta siya nga man. Kay dapat kita tani mangin mamubugon man mga coworkers kita eh. Mga muna nga kun inahatag nato ng aton kagulingon kay Kristo sa bugos tangi pusoon nga debosyon, ang mga manugtunda nagakalipay nga sila makahambal paagi sa aton nga tingog sa pagpahayag sang gugma sang Dios. Amo na nga importante kita magatubo. Abal ni Apostol Pedro sa gihapon siyang sulat sa ikaduha nga sulat niya sa 2 Pedro 3:8, magtubo kamo sa grasya kag sa ihibalo hanungod sa aton Ginoo Jesucristo kag manuluwas sa iya ang himaya karon kag sa wala sing katapusan. Amo na nga importante maintindihan natin siya. Kay ang grasya sang Dios nga nagdala sang kaluwasan para siya sa tanan nga mga tao. Hindi matuod na nga ang grasya naghalin lang sa panahon nga si Kristo namatay sa krus. Ang grasya halin pa sa pagkasala sa aton unang girikanan, pagkapukan sa aton unang magirikanan siya dan kasi iba. Dito nagasugod ang grasya. Kay ang tanan maluwas paagi sa grasya. Munang ginhatagan sa Ginoo sang grasya, agon nga makahimo sa pagtuman siya kaubuton. Munang kung basahon naton ang Tito 2:11 hasta sa versikulo 14, diri nagasiling. Kaginpahayag sang Dios ang grasya nga nagadala sang kaluwasan sa tanan nga mga tao. Kaluwasan sa tanan nga tao, nilang halin sa kay Kristo. Nga nagatulo sa aton sa tuyo nga sa pagsikway sang pagkadi Diyos nun, kag ang sang kalibutan nun nga mga kailibgon, magkabuhi kita sing maligdong matarong kag Diyos nun sa sining karon nga kalibutan. Naghulat kita sa bugos nga paglaom kag sang pagpakita sang himaya sang gamahanan nga Diyos kag sang aton maluluwas nga Jesucristo. Nga nagtugyan siya kagulingon para sa aton, agod gawaron niya kita sa tanan nga kalautan, kag agod matinluan niya kita nga mangin iya kagulingon nga mga tao nga mapisan sa paghimo sing maayo nga mga buhat. Amo na ang tiyotuyo sa Ginoo nga tang kita nagahulat man kita sa pagpadayag sa aton Ginoo Kristo sa iya pagbalik. So dapat ang aton kagulingon tani munang nami kayo nga kita aton si kwayon ang pagkadi Diyos nun, ang kalibutanon nga makailibgon, dayon magkabuhi kita sing maligdong matarong kag Diyos nun sa sining kalibutan karon. Kaya ang kalibutan subong pwede na kalaway. Balik kita ito sa kabuhi sa mga disipulo nga si Juan. Ang kabuhi ni Juan
ang matuod nga pagpakabalaan ginapaanggid sa sulod sang mga tinuig sang iya suod nga pagpagikupod kay Kristo. Masami siya nga ginpaandaman kag ginlaygayan sang manluluwas. Kag ini nga mga pagsabdong ginbato niya. O, laygay, mga pagsabdong. Si Kristo, kay nakakita siya kay Juan nga parte ka isog. Pero solehi, amo na, samtang ang kinaiya sang Diyos nun, ngaya ginpakita kay Juan, nakita man ni Juan ang iya kagulingon nga mga kakulangan. Kag ginpaubos sang revelasyon. Adlaw-adlaw, kabaliskaran sa iya kagalingon, nga masingke ng espiritu, nakita ni Juan ang kalulo kag pagka mapisensyaho ni Jesus, kag nabatian ang iya mga leksyon sa mapainubuson kag pagpailo. Adlaw-adlaw, ang tagipuso ni Juan nagabuyok kay Kristo. Tubtob nga nadula niya ang iya kagalingon sa paghugma sa iya agalon. Ang gahom kag kalulo, ang paghalang doon kag kabuot, ang kusog kag pagpailob, nga iya nakita sa daw-adlaw nga pagkabuhi sang anak sang Dios, nagpuno sang iya kalag sang pagdayaw. Hintugyan ni Juan ang iya, maakigon, ambisyoso nga kaakig nga nagadihon nga gahom ni Kristo. Kag ang Dios noon nga gugma, naghimo sa iya sang pagbag-o sang iya kinaiya. Adi, amo na kanami ang eksperyensya ni Apostol Juan. Sa tatalo pang doon nga kabaliskaran sa pagpakabalaan nga ginhimo ni Juan, amo ang eksperyensya sang makadisipulo, masigkadisipulo nga si Judas. So kabaliskaran, opposite kayo. Kaangay sang iya kaupod si Judas, nagpangangkon nga isa ka disipulo ni Kristo apang mayara lamang siya isa ka dagway sang pagka-Dios noon. Una ba lang dagway lang? Ano, superficial outward appearance daw Dios noon lang taon mo sa agwa, pero sa sulod nga sa gipusoon malaot. Hindi siya wala sing balatyagon sa katahom sang kinayahan ni Kristo. May ara man gyapon kag samasami samtang nagapamati siya sa mga pulong sang manuluwas. Ang conviction ni Judas nag-abot sa iya. Apang hindi niya pagpaubuson ang iya tagipusoon agod o kung pagtuan man sa iya nga mga sala. Muni ang kinalain kay Judas. Pagi sa pagbato sa Dios noon nga influensya, ginapakahuyaan niya ang agalon nga ginsiling niya nga ginahigugman niya. Si Juan nakig-away sing hanuot batok sa iya mga kasaypanan. Apang ginlapas ni Judas ang isa ka konsensya kag nagpadala sa pagsulay nga nagapaligud siya kagulingon sing labi pa sang iya mga batasan sang kalautan. Pagbuhat sang mga kamatuoran nga gitudlo ni Kristo, nagasumpakil sa iya mga handom kag mga katuyuan kag indi ni Judas madala ang iya kagulingon sa pagtugyan sang iya mga ideya agud makabaton sang kaalam gikan sa langit. Sa baylo nga maglakat sa kapawa, ginpili ni Judas nga maglakat sa kadulong. Ang malaot nga mga kailibgon, pagka mahamkunon, matimaluson nga mga kailibgon, madulom kag masubo nga mga pangunahuna, ginpakabahandi tob-tob nga naangkon ni Judas o giangkon ni si Judas ni Satanas sing bugos nga pagkontrol. Sanday Juan kag si Judas, mga tinglawas sang mga nagapangangkon nga mga sumulunod ni Kristo. Amo na, nagarepresentar si Juan kag si Judas sa mga nagapangangkon nga mga sumulunod ni Kristo. Ining duha ka disipulo may pareho nga mga kagayonan sa pagtuon kag pagsunod sa Dios noon nga sulundan. Sila nga duha suod nga nakigangot kay Jesus kag may pribilehiyo sa pagpamati sa iya panudlo. Ang tagsa may yara sang mabugat nga mga depekto sa kinaiya. Kag ang tagsa may access sa Dios noon nga grasya nga nagabag-o sang kinaiya. Apang samtang ang isa nga may pagka mapainoboson nagatuon na hinungod kay Jesus, amo si Juan. Ang isa nga amo si Judas nagpahayag nga indi siya isa
ka manugtuman sang pulong, kundi isa lamang ka manugpalamati. Basta manugpalamati lang, nagapamati pero hindi managahimo, nagatuman, amo ginamatabo. Ang isa, adlaw-adlaw, nga nagkapatay sa kagulingon kag nagadaog sa sala. Ginpakabalaan paagi sa kamatuuran, amo ni si Juan. Ang isa pa, si Judas, nga nagapamatok sa nagapok, nagabag-o, nagahom sa grasya, kag nagapatuyang sa makagod ng mga kiligon, gindala sa pagkaulipo ni Satanas. Amo na si Judas. Ang amo nga pagbag-o sang kinaiya nga makita sa kabuhi ni Juan, amo ang resulta sa pagpakig-upod kay Kristo. Amo man sa aton subong. Kung kita, mugani nga pirmi naton gin padumdum sa aton din nga palatuntunan, nga tani kada adlaw, kada oras, ang aton balap pamalandong, nga mabag-o ang aton mga kabuhi, mabag-oan mga depekto sa aton nga kinaiya. Kaya hindi mangin kita makamangintakos sa gintigana ni Kristo nga puluyan dito sa langit. Ginaaman niya, di ba? Nag-aaman siya si Kristo, kato siya sa langit, mag-aaman siya sa isa kapuluyan, isa kamansyon. Dito sa puluyan siya nga amay. Hindi kita takos dito kung hindi mabago aton kabuhi. Hasta lang kita angkon sa kung ano nang ginapangangkon aton nga pangalan sa simbahan. Hindi man na magpulos, hindi man na amo ang batono ni Kristo. Kay damo, subong nagbinaisay, nagbinaisay, ngaman, kay hambal nila, sila kuno ang matuod nga ginapatindog ni Kristo ng iglesia, ng simbahan, pero lang taon ang kabuhi. Hindi man takos sa langit, eh di paano na siya. Hindi, amo na nga si Judas kag si Juan, sila duha, ginhimo nga halimbawa nga ang kabuhi ni Judas, nga pareha sila nga sulong-mulong ni Kristo, si Judas kag si Juan, pero si Juan lang ang nangin takos sa langit. Parehas man sila nagkipag-upon kay Kristo, pero si Judas hindi takos nga man, kay tagpalamati lang, hindi manugtuman. Pero si Judas, walay bahin sa langit. Si Juan, nagapamati kay Kristo, nagatuman pa. Amo na tani importante. Amo na nga mahimo nga may yara sa mga depekto sa kinaiya sang isa ka individual. Apa kung siya mangin isa ka matuod nga disipulo ni Kristo, ang gahom sang Diyos noon nga grasya, nagabag-o sang kag nagapakabalaan sa kabuhi. Nagatutok kay Kristo, subong sang isa ka salaming, salamin sang himaya sang Ginoo, kag nagabag-o kada ang tawagikan sa himaya, pagkanto sa himaya, tubtob nga mangin kaangay siya sa iya mga ginasimba. Amo na, ngamayin kaangay kita sa aton ginalagad dito kay Kristo. Si Juan isa ka manudlo sang pagkabalaan. Kasi iya mga sulat sa iglesia, nagbutang siya sing walay, wala masayop o wala nagakasayop ng mga pagsulundan para sa paggawi sang mga Kristiyano. Ang tag sa katao nga may amusini nga paglaom, habal ni Apostol Juan sa iya sulat sa 1 Juan 3, versikulo 3, nagatinlo sang iya kagalingon subong nga si Kristo putli. Siya nga nagasiling nga nagapabilin sa iya, dapat man maglakat subong sang iya paglakat. 1 Juan 2, versikulo 6. Gintudlo ni Juan nga ang Kristiyano dapat mangin putli sa tigipusoon kag sa kabuhi. Hindi gid siya dapat makontento sa isa kawala sing unod nga proposisyon. Subong nga ang Diyos balaan sa iya kagulingon, amuman ang napukan nga tao, paagi sa pagtuo kay Kristo, pagbaton kay Kristo sa tagipusoon, dapat mangin balaan sa iya kahimtangan. Amoy ni ang kabuton sa Diyos, sulat ni Apostol Pablo, ang inyo pagpakabalaan sa suro sa uno Tesalonica 4, versikulo 3. Ang pagpakabalaan sang iglesia amo ang katuyuan sang Dios sa tanan niya nga pagpakigangot sa iya katawhan. Amo na nga ang matutuon nga katawhan, isa kabalaan. Ang ginhambal ng iglesia hindi building, hindi pangalan, hindi organisasyon, kundi ang mga miyembro sang nagapangangkon nga simbahan. Ginpili niya sila halin pa sang una
agod mangin balaan sila. Ginhatag ni Kristo, ginhatag sang amay ang iya anak nga mapatay para sa ila, para sa aton. Agod nga kita mangin balaan paagi sa pagtuman sang kamatuoran nga ginkuhaan sang tanan nga mga pagkadyutay sang kagalingon. Gikan sa ila, siya nagkinahanglan sang isa ka personal nga buluhaton. So sa aton mismo nga kagalingon, gusto sang Dios nga kita sa aton personal makakuha kita sang isa ka personal naton nga relasyon sa Dios, personal nga pagtugyan. Ang Dios mahimo nga pasidunggan sang mga nagapangangkon nga nagapati sa iya kun sila ginapaisuno sa iya dagway kag ginakontrol sang iya espiritu. Dayon bilang mga saksi para sa manluwas, mahimo kita nga ipahibalo kun ano ang mahimo sang Dios noon nga grasya para sa aton. Si Kristo amo ang kapawa, ang kabuhi, ang pagkabalaan sang tanan nga nagatuo. Kag ang iya kapawa dapat batunon kag ipaambit sa tanan nga mga paagi sa mga maayo nga buhat. Sa madamo nga nagkalain-lain nga paagi ang iya grasya nagapanghikutman subong asin sang duta. Bisan diin man ini nga asin makakita sang iya dalan sa mga puluyan o kon mga komunidad ini nangin isa ka nagatipig nga gahom sa pagluwas sang tanan nga maayo kag sa paglaglag sang tanan nga malaot. Ang matuod nga pagpakabalaan nagahiusa sa mga tumulo kay Kristo kag sa isa kag isa sa mga gapos kag malulo nga simpatiya. Amo ni ang matuod nga pagpakabalaan ini nga paghiusa nagatugas ang pag-ilig sing dalayon sa tigipusoon sang manggaranon nga mga sulog sang tulad kay Kristo nga gugma nga nagailig liwat sa gugma para sa isa kag isa. Ang kasuguan sang Dios amo ang isa sa dako nga talaksan nga magatakos sang kinaiya sang tagsa-tagsa sa adlaw sang Dios. Ang talaksan sa pagkabalaan makauturan, isa diri ang kasuguan sa Dios. Nga aman, kung basahon naton ang mga awit or salmo, 19 versikulo 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Ang kasuguan sa Dios himpit kag nagapabag-o sa kalag. Amo na nga, hindi madula ang kasuguan. Permi naton na siya ginapadumdum nga wala gindula ni Kristo ang kasuguan, kundi isa na siya katalaksan kaysa adlaw sa paghukom. Sa tiyon sang paghukom, ang talaksan amugyapon ang kasuguan sang Dios kung ginatuman naton or ginalapas. Ang pangamuyo ni Kristo amo, pakabalaan na sila paagi sa imo kamatuoran. Ang imo pulong, amo ang kamatuoran. Juan 17, versikulo 17. Gani ang pagpakabalaan sang Espiritu sang Dios sa tigipusoon, nagatuytoy sa mga tao sa paglakat sa dalan sang mga sugo sang Dios. Ang mismo nga pagtilaw nga gindala sang Dios kay Adan sa Eden, pagadalhon sa tagsa kakatapo sang pamilya sang tao. Ang Dios ginkinahanglan kay Adan, kag nagatindog kita sa amuman nga posisyon, nga iya ginhimo agod makaangkon sang ikaduha nga pagtilaw. Agod tan-aon kun bala magapamati kita sa tingog ni Satanas kag indi magtuman sa Dios o kun sa pulong sang Dios kag magtuman sa iya kasuguan. Ang Biblia amo ang talaksan man nga gamiton sa pagtilaw sang mga pangangkon sang tanan nga mga nagapangangkon sang pagkabalaan. Jesus nang amuyo nga ang iya mga gitutun-an mahimo nga pakabalaaron bagis kamatuoran kag siya nagasiling ang imo pulong amo ang kamatuoran. Samtang ang salmista nagapahayag, ang tanan mo nga makasuguan amo ah. Amo ang tanan nga kasuguan sang Dios amo man ang talaksan. Ang pagpanguna magapakita sang mataas nga mga pagtahod sa mga kasulatan nga sa diin ang iya tingog mabatian. Ang Biblia mangin isa
kamapuslanon, para sa pagtudlo, para sa pagsabdong, para sa pagtadlong, para sa pagkamatarong. Agod nga mga tao sang Dios manginhimpit nga mahanda sing bugos sa tanan nga maayong mga buhat. Makilala naton sila paagi sa ilang mga bunga sa paghukom sa mga tao kung hindi sila mahadlok. Amo ni ang mga pulong sa Ginoo suno sa atong ginabasa nga sa aton mabasa sa Juan 17:17 dayon ang pulong sa Dios among kasuguan, ang iya kasuguan matarong. Sa Salmo 119 bersikulo 142 dayon sa Salmo 19 bersikulo 7 ang balaan kasulatan man amo na ang basihan kag magapamatuod kung kita nakakilala sa Dios. Munang hindi matuman sa bugos nga kabuton sang Dios kung nagapamati kita sing maukod siya tingog, nagasalig siya iya kaalam, kag nagahimo sing iya pulong mga tao sang iya laygay. Nyan, samtang wala sila nagapabugal sang superior nga kaayo, mahimo kita makasiguro nga nagatinguha sila. Nagatinguha man kita, malabot ang kaimpitan sang Kristohano nga kinaiya. Amo na nga, kung ara pa ang bugal, budlay gina siya. Pero kung madula na ang bugal, bangod kay si Kristo na ang nagtiner sa kipusoon, ay mga pulong man amo nagahari, nagatiner nga may kabugkanaan sa ato nga tigipusoon, sa ato nga kabuhi, madula ang bugal kag ang makita amo na ang Kristiyanong kinaiya or pamatasan. Amo na nga kinahanglan katama maguturam kabiyanan. Aton mahangpan ang pulong sa Dios, matugyan aton kagulingon sa Dios, agon nga kita makakalabot sa pagkabalaan gin kinahanglan. Agod na matakos kita sa gingharian sa langit nga wala na'y katapusan nga dito magtider kauban kapun ni Kristo sa wala'y katapusan. Huwag na magita siyang tiyon atong tapuson ini sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po.

0: Mayo, mayong gabi mo kay Fab Jirili.
1: Kamusta ang imong adlaw, lo?
0: Well, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntunan, ako naman si J. Lolo. Nainom nyo na... Nainom nyo ng DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagi. Mga ka-K5 aton, gid sa liwad, ga-remind sa inyo tanan. Sa aton tanan, gaibutang tagid sa masa... Mataas nga prioridad ang aton ikayong lawas sa subong nga panyimpo. Likaw kita sa kunano man nga sakit kag balatian, gani, piliun tagid ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon para magbakod ang aton lawas, ha? Kag subong man, atong gitagaan tiyempo ang pagpabalhas. Kay ang pagpabalhas, isa ka natural nga proseso sa aton lawas na ginailiminar ang mga toxin deposits nga amoy naman ini ginatudlo nga mayor nga nagahatag siyang kahalitan sa aton sistema kag nagaresulta sa kunano nga sakit kag balatian. Sa kada ilig siyang balhas naton mga ka-K5, ginabuhinan naton ang mga toxin deposits naton sa lawas. Gani sa liwa, tagaigid siyang panahon ang pagpabalhas, ha? Ang malimpyo nga palibot kag ang aton sulod panimalay isa ka maayo gid nga inisyatibo para nga proteksyonan ang aton miyembro sa panimalay nga hindi makaangkon sang sakit kag balatian halin sa mga kagaw o kon mga mikrobyo. Kung limpyo ang aton palibot, hindi makatiner ang mga kagaw o kon mikrobyo. So gani aton ugalion mga ka-K5, manglimpyo kita sa palibot, ilabi na gid sa aton sulod panimalay. Likawan nga mas stress kag sobraging stress, ha? May dako nga tsansa nga magsaka gid ang aton na blood pressure. Nakugin ang chance nga makaangkon sa heart attack o con stroke. Tungod sa stress, tungod sa mga pagtuon sa mga eksperto, ang stress isa nga ginatudlo gagabangdanan sa mga seryoso nga sakit kag balatian. Isa na dirang cancer, ha? So gani likawan naton mga ka-K5 nga sa mga butang o mga bagay nga hindi kita ma-stress. Kag hindi gin magkalipat sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Ang importante si mga suplemento nga nagahatag sa aton sang proteksyon kapag limpyo sang aton sistema nga magwa ang mga toxin deposits kag mahilway kita sa kunano nga sakit kag balatian, DTX 500. Ginalimpyohan ang aton sistema kag ginabantayan gid ang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa aton nga level o kon lapaw man sa level ginapapanaog sang DTX 500 kag may epekto gid siya nga pareha sa insulin kag way labot sina mga ka-K5 may ara siya sang super antioxidant nga halin sa tubo nga nagabantay man kag nagahatag sang kabakod sang aton selula sang aton sistema nga hindi kita mahalitan sa kunano man nga mga free radicals katulad sang toxins. Ang free radicals nga gasulod sa aton lawas kay nagaubra sang panghalit kag ang paguba sang aton selula kag nako nga tsansa nga makaangkon kita sang masakit o kon balatian, ha?